0: worst.
1: I don't have friends like this. I've never been to this kind of party.
0: Var är
1: Sambahatten?
0: När kommer du Sambahatten in?
1: Lägg Sambahatten, tryck på. Var är
0: Sambahatten?
1: Var är Sambahatten? I've never been to this kind of party.
0: Var är Sambahatten?
1: Tryck, lägg Sambahatten, tryck den. I don't have friends like this.